Ayedele Kamordin. Shola Akure ti Ajibola ti Oyo Alaafin. Ile mi brother mi dada. Oladele Sunday mu iwa. Ete wa nbe. O ma da mo pe ko to e. Mi egbe ko tu se mi. Don't soke kajo ma. Alaji mi dada. Ya bi je Legusi ya wa. Barika ojo nla. Kana ya mi. Alhaja Elifata Yuba. Ya mi Oloyo. Ajide Aroma je fun yin o. Ima ile yi o ni ja se monu aye. Abiodun Oye lade lati Modina Adebolu Ibadan. O ma da si. Atadaye.

0: gbogbo bi te tin gbo mi lasiko yi e sa ra mo mi legbe legbe adura mi olohun oba o
1: gbe oga adura
0: adura ti gba
1: sugun ma iyo
0: enikan so pe n ba ni tohun o gba oni bo se je ni
1: beta ba monuro
0: en ba monuro

0: Iran ijebu ki nje ojo. Afojo mbaro ni jebu nje.
1: Ojo mbaro.
0: Ojo mbaro akwagbe.
1: Eh eh eh.
0: Olai kara won ni gbe nje.
1: Eh eh ewo eja mo lo. Eja mo lo. Eh bada mi baba mi ewo oduko po. E dagun ta ba pe njo mi se wa. Se tu wa njo mi.
2: Awa.
1: Se ba mi kiti ti akisola

0: gbogbo obirin adugbo mu kin mo ki eyin iya naja
1: oloja eye
0: eyin iya naja mo ki yin
1: oloja eye o
0: gbogbo anaja osan atanaja oru
1: e fo kin si o
0: awon alaje tin naja loja ta ri moju ba yin awon alaje tin naja ta nfoju kan moju ba yin moju ba le otete la ngbi wa odudu senu kete agbe ni mi le masuke ma nlo o
1: oloja eye akide
0: masuke ma ya wa ton ma mi lowo
1: e wa wole re
0: ati gbogbo en ololufe mi
1: mi oke mama de ninu le ya mi ajibola aji so mo ya mi abe ni ti fori eto
0: mo ke kabiyesi olubadan le badan
1: boye afero we la ni olomo omo la
0: kabiyesi olu